Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama. Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu, no oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći, recite uzvanicima, evo objed sam ugotovio, junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno, dođite na svadbu. Ali oni ne mareći odoše, jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Na to se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama, svadba evo pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu. Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše, i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.